Svi koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skučio i za...

0: tebe.
1: Sinovi.
0: Taj netko tko se uvijek brine za tebe.
1: Koga si sanjala?
0: Bio sam samo zaljubljen i glup. Sve je bilo uzalud.
1: Predstavlja Latonda.

zemlja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?